Oya sentchani nyankopone. Hey, sentchani oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah, oda so ye wa yabra bomu enede. Mese John sentchani enede. Ti wa ngwa juma enede. Ah, mama mama bro standede de de. Bro kama ya mama mama. Ah.